0: spread the seeds of kindness and love. Thank you.
1: So that was partially in your own language, wasn't it? Really cool. Thank you. Well done. Shafika next. You ready?
2: I'm Shafika Ahmadi. ما می خواهیم که به وطن خود یک شیر بگوییم چون مردم ما تحت ظلم و زیاد جوانه و بچه و دخترها برویشان یونیورسیتی، مکتب، کل بسته است و تحت یک فشار سخت قرار دارند. ما می خواهیم راجع به وطن خود یک شیر بگوییم.